talasi jutarnjeg programa Radio Kotora, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro sa vama.

Opera Balkanska carica u novoj produkciji bit će izvedena premijerno 18. jula u 21 čas na Luštici. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za petak 17. jula.

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

0: cili svi zna, more du na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032 325 677. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadrata plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon 067 181 132 067 181 132.

0: Sa Talasa Radio Kotora nastavljamo magazin Grad. Somatik terapeutkinja Milica Stepanov govorila je za naš program o tome kako se kroz rad sa tjelesnim senzacijama, disanjem i osvještavanjem pokreta može uticati na regulaciju emocija, oslobađanje napetosti i vraćanje osjećaja sigurnosti u vlastitom tijelu, zabilježila Sanja Čavor.
1: Na koji način je somatik terapija promijenila svakodnevni život i odnos prema sebi?
2: Podsjetila bih vas da mi je zaista promijenila život na jako puno načina. S obzirom da sam majka 4 dječaka i zaista se u toku dana srećem sa veoma puno njihovih emocija, potreba i zahtjeva, sad nekako imam prvo fokus na sebi i mogućnost da ostanem smirena i stabilna kad sam im potrebna u njima izazovnim trenucima. Somatik terapija me približila sopstvenom tijelu, probudila je nježnu snagu u meni i pomogla mi da više pratim sebe, da više poštujem sebe i uživam u svakodnevnim malim stvarima. Pomogla mi je da iz uloge žrtve u kojoj sam živjela godinama, uđem u svoju snagu i biram puteve kakve ja želim za sebe. I nemojte misliti da je somatik pomogao da izbrišem sve životne probleme. I to smo spominjali prošli put, ne, nije. Ali mi je pomogao i razvio osjećaj da ja to mogu i da me ima dovoljno za sve što želim u životu i da me tuđe emocije, problemi, prosto svi životni izazovi ne preplave, da ne budu veći od mene. Znači, osjećaj mi je da ono što dođe, da ću ja to moći.
1: Nježna snaga, to mi onako zazvučalo.
2: To do prije par godina mi je bila nestvarna kombinacija. Da, to mi je baš bila tako je skroz nekako nestvarna kombinacija, ali da, moguće je. Moguće je da budemo u svojoj snazi stabilne, a ujedno nježne. I prema sebi i prema svojoj djeci. Pa kad dijete počne da plače, da ja stabilno stanem pored njega, čvrsto, i budem nježna i kažem ok, dođi da te mama zagrli, šta ti treba, vidim da ti je teško. Ili kad dijete uporno želi nešto, bacaka se, to su ti takozvani tantrumi, tako je. Tu je meni, iskreno, ono iz mog nekog ličnog iskustva, zaista potrebna ta snaga i stabilnost. Da ne pokleknem, jer granica mora da postoji. Dijete se sa zdravim granicama osjeća sigurno u odnosu sa nama. E tu je ta nježna snaga jako bitna. Ne, ali tu sam za tebe. I to je baš ono moment, ne, ne dam ti, vidim da ti je teško, da si ljut, sve to može. Ne, ali tu sam. Tvoja ljutnja mi je u redu, tvoj bijes mi je u redu, možemo na taj i taj način da je izbacimo, ali je i dalje ne. To ne može.
1: Kako se onda djeca ponašaju u takvim situacijama najčešće?
2: Najčešće se nekako prizovu sebi. Ono, kao, wow, kao neko je tu i zna šta radi. Neko je tu, ja se osjećam sigurno i jasno mi je rečeno šta mogu, a šta ne mogu. I zaista je jako bitno ostati uz njih u tim trenucima. Jer često ljutnja zna roditelje da nekako izbaci iz odnosa sa djecom.
1: Gošća programa Radio Kotora bila je Milica Stepanov, somatik terapeutkinja.
2: Radujem se da ljudi čuju o somatik terapiji i da se zainteresuju, da probaju, jer zaista mijenja osobu na puno nivoa.

0: Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 49%, pritisak 1016 milibara. Danas, kažu meteorolozi, sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u magazinu Grad za petak 17. jul sa Talasa Radio Kotora. U 11 sati je kontakt program Grad i vi.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadrata plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon 067-181-132, 067-181-132.

0: Radio Kotora poslušajte od 17.15.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 90,1 MHz.

0: carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadrata plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon 067 181 132 067 181 132.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032 325842 i 325843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: zvali optimiste, tako da nisu svi jedrili prvi dan. Ova grupa djece koja je mlađa, koja je tu oko 9 godina i koji su negdje na početku njihove jedriličarske karijere, nisu izašli prvi dan na polje. Nismo htjeli da ih forsiramo jer takav je bio dogovor sa trenerima svih klubova da ne bi uplašili tako, ali ovi iskusni su uživali i stvarno taj prvi dan je bilo izuzetno dobro. A u nedjelju po Maestralu još i bolje, vjetar je bio stabilniji, imali smo sreće i sa rasporedom kruzera. Tu evo pohvalio bi komunikaciju sa pilotskom službom, zaista smo to sve uklopili i oni su nas malo i pričekali da završimo jednu regatu i tako da je sve ispalo odlično i djeca su zaista uživala i čini mi se odavno da nismo imali bolje uslove u Dobrotu što se tiče vjetra i takmičenja. Prvi dan se bodovao za Brokva Kup, to je drugi po redu Brokva Kup, negdje i nasljeđe neke prije regate koja je bila također uz ovu regatu kapetana Marka Joza Ivanovića, to je ranije bio Spinal Kup, sada je to Brokva Kup, tako da je prvi dan je bodovan za tu regatu, a ukupan rezultat je svih regata je bodovan za regatu kapetana Marka i Joza Ivanovića. Standardno se jedrilo u klasama optimistu u kategoriji djevojčica, u kategoriji do 12 godina i ukupnom plasmanu. Eto, sa zadovoljstvom mogu da kažem, to je da je Helena Vukasović, naša članica, uzela prvo mjesto i u generalnom plasmanu, a samim tim i u kategoriji djevojčica. Dobro je prošao i Nikola Matijević, koji je bio treći generalno i prvi do 12 godina. Tako, imali smo dosta dobre rezultate. Ja sad neću ulaziti u sve detaljne rezultate zato što trenutno nemam te informacije u glavi, a ne bi volio da nekoga preskočim. Ne, zaista bilo, 58 takmičara i takmičarki, broj je zaista veliki. Ja bih se zahvalio svim klubovima koji su došli, koji su učestvovali. Komplikovano je u doba godine putovat morem i pogotovo sa tegljem, sa jedrilicama, tako da zaista hvala i mi smo najdalja tačka doći, tako da hvala još jednom svim učesnicima i zaista mogu da iskažem veliko zadovoljstvo da je regata prošla u najbolje mogućem redu. Počela nam je nova grupa škole jedrenja koja će pohađati kurs narednih 10 dana. Također počinje sa treningom grupa koja je upravo završila školu jedrenja, tako da i oni su, veliki broj njih iz te grupe je nastavio sa treninzima. Djeca su uglavnom zadovoljna. Kako je krenuo jul, tako su počeli pozivi sa svih strana. Oni koji su se vratili ili koji su došli tu, koji budu samo ljeti, da opet malo treniraju. Tako da klub je stvarno prepun djece i ne mogu da kažem ništa drugo osim da smo svi u upravi u klubu srećni što je situacija takva. I obavez imamo dosta. Evo sad imamo malu pauzu od regata za optimiste i lasere. Imali smo Kup Crne Gore i regatu jedriličara sa škvera u Hercegnovom i ovu našu regatu. To je bilo 3 vikenda za redom, tako da stvarno jun bio naporan. Sad malo da predahnemo i već pripreme su u toku za Fascinada Kup.
1: Fascinada Kup, 23. po redu, na programu je 21. i 22. jula.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105 063 484 105. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032 325 677. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadrata plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon 067 181 132 067 181 132.

Dan kasnije, u petak 25. juna, gala koncertom u galeriji Meštrović, tri decenije karijere proslavila je jednim orkestarskim aranžmanima, provela publiku kroz retrospektivu svoje bogate karijere. Treće veče ovogodišnjih melodija Jadrana bilo je u znaku muzičke dive veličanstvenog glasa Zorice Kondže, koja je u subotu 27. juna proslavila 40 godina karijere uz akustični koncert pod dirigentskom palicom supruga maestra Joška Banova.

U ovom bloku slušamo klape i grupe. Kambi se predstavlja numerom Ne dirajte mi ljubav. Grupa Transakustik sa pjesmom Ne trebam te više, a Tomislav Bralić i klapa Intrade izvode Ljubav ostaje.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: 24 sata s vama. Kotor. Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Sa Talasa Radio Kotora nastavljamo magazin Grad. Somatik terapeutkinja Milica Stepanov govorila je za naš program o tome kako se kroz rad sa tjelesnim senzacijama, disanjem i osvještavanjem pokreta može uticati na regulaciju emocija, oslobađanje napetosti i vraćanje osjećaja sigurnosti u vlastitom tijelu, zabilježila Sanja Čavor.
1: Na koji način je somatik terapija promijenila svakodnevni život i odnos prema sebi?
2: Podsjetila bih vas da mi je zaista promijenila život na jako puno načina. S obzirom da sam majka 4 dječaka i zaista se u toku dana srećem sa veoma puno njihovih emocija, potreba i zahtjeva, sad nekako imam prvo fokus na sebi i mogućnost da ostanem smirena i stabilna kad sam im potrebna u njima izazovnim trenucima. Somatik terapija me približila sopstvenom tijelu, probudila je nježnu snagu u meni i pomogla mi da više pratim sebe, da više poštujem sebe i uživam u svakodnevnim malim stvarima. Pomogla mi je da iz uloge žrtve u kojoj sam živjela godinama uđem u svoju snagu i biram puteve kakve ja želim za sebe. I nemojte misliti da je somatik pomogao da izbrišem sve životne probleme, i to smo spominjali prošli put, ne, nije, ali mi je pomogao i razvio osjećaj da ja to mogu i da me ima dovoljno za sve što želim u životu i da me tuđe emocije, problemi, prosto svi životni izazovi ne preplave, da ne budu veći od mene. Znači, osjećaj mi je da ono što dođe, da ću ja to moći.
1: Nježna snaga, to mi onako zazvučalo.
2: To do prije par godina mi je bila nestvarna kombinacija. Da, to mi je baš bila, tako je, skroz nekako nestvarna kombinacija, ali da, moguće je. Moguće je da budemo u svojoj snazi stabilne, a ujedno nježne. I prema sebi i prema svojoj djeci. Pa kad dijete počne da plače, da ja stabilno stanem pored njega, čvrsto, i budem nježna i kažem, ok, dođi da te mama zagrli, šta ti treba, vidim da ti je teško. Ili kad dijete uporno želi nešto, bacaka se, to su ti takozvani tantrumi, tako je. Tu je meni, iskreno, ono iz mog nekog ličnog iskustva, zaista potrebna ta snaga i stabilnost. Da ne pokleknem, jer granica mora da postoji. Dijete se sa zdravim granicama osjeća sigurno u odnosu sa nama. E tu je ta nježna snaga jako bitna. Ne, ali tu sam za tebe. I to je baš ono moment, ne, ne dam ti, vidim da ti je teško, da si ljut, sve to može. Ne, ali tu sam. Tvoja ljutnja mi je u redu, tvoj bijes mi je u redu, možemo na taj i taj način da je izbacimo, ali je i dalje ne. To ne može.
1: Kako se onda djeca ponašaju u takvim situacijama najčešće?
2: Najčešće se nekako prizovu sebi. Ono, kao, wow, kao neko je tu i zna šta radi. Neko je tu, ja se osjećam sigurno i jasno mi je rečeno šta mogu, a šta ne mogu. I zaista je jako bitno ostati uz njih u tim trenucima. Jer često ljutnja zna roditelje da nekako izbaci iz odnosa sa djecom.
1: Gošća programa Radio Kotora bila je Milica Stepanov, somatik terapeutkinja.
2: Radujem se da ljudi čuju o somatik terapiji i da se zainteresuju, da probaju, jer zaista mijenja osobu na puno nivoa.

Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 49%, pritisak 1016 milibara. Danas, kažu meteorolozi, sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u magazinu Grad za petak 17. jul sa talasa Radio Kotora. U 11 sati je kontakt program Grad i vi.